0: Kan du ikke være med på det? Det er vel plutselig de drar til han kristne tropp.
1: Nei, da, det er så.